pričaju ljudi da si s drugom bio i da si me zbog nje ostavio. A ja lažem,

0: U etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

moći, sloga, dogovor i sklad. Večeras smo se dogovorili za naš novi početak. Hvala vam za ovu fantaziju. Hvala vam za ovo kino snova. Ako Bog da, bit će prilike ponovo da se vidimo. Do tada, živi, zdravi bili.

0: U današnjoj emisiji Dječji kutak poslušajte tekst Đurđine Radivojević, Cirkuske vještine. Čitaju učenice 3. razreda osnovne škole Bajo Jojić, Andrijana Dašić i Ksenija Bacanović.
1: Mićo, pogledaj, je li ono tamo i ovo?
2: Misliš na ono fetlovano, što mu ne vidiš ni nos ni oči?
1: Da, na to.
2: Nije, to je Stevo.
1: Otkud znaš, kad i sam kažeš da mu se ispod flastera ništa ne vidi?
2: Znam, samo Stevo ima bijele cipele s crnim pertlama i sopstveni cirkus.
1: Cipele i ja vidim, ali gdje ti vidiš cirkus? Nije mi baš jasno.
2: Zar ti nijesi bio na otvaranju Stevovog cirkusa?
1: Prvi put za to čujem, a gdje se nalazi?
2: U njegovom dvorištu, tamo se i dogodilo ovo što vidiš.
1: Jel to zbog čega je ufačlovan? Pričaj mi, molim te.
2: Stevo ti je zaljubljen u cirkuse. Ne propušta ni jednu predstavu kada cirkus gostuje u našem gradu. Danima je uježbavao tačku koja mu se najviše dopala.
1: Je li uspio da je izvede?
2: Al si ti neki nestrpljiv tip. Hoćeš da ti pričam po redu ili nećeš?
1: Dobro, ne ljuti se odmah.
2: Uvježbavao je tačku, pozvao goste na predstavu i nasred dvorišta postavio veliki sanduk. Na sanduk je popeo bačvu, a na bačvu dasku na kojoj se klackao.
1: Znači, uspio je?
2: Uspio bi da je mogao da smiri noge koje su drhtale kao da je neko uključio struju u njih.
1: Znači, nije uspio.
2: E, baš si dosadan. Bačva se pokrenula, sanduk je zaškripao i eto, vidiš, Stevo se našao u flasterima.
1: On je dobro prošao.
2: Kako dobro? Zar ne vidiš na što liči?
1: Da si ti vidio na što je ličio Vlado kad je htio da postane dreser.
2: Jel ona je Vlado iz tvog razreda? Pojma nijesam imao da je on dreser.
1: E, njemu se u cirkusu dopala dresura tigrova, a naročito jedan mali dresar koji je bičem krotio 7 krvožednih mačaka.
2: Otkud Vlado tigrovi?
1: Nijesu mu bili tigrovi pri ruci, ali je za početak imao jednog sivog mačka koji se danima dosađivao po dvorištu.
2: Jel uspio da ga izdresira?
1: Alasi ti nestrpljiv, već pri prvom pokušaju sve je propalo. Na udarac kaišem, mačak je skočio na dresera i propisno ga izgrebao.
2: Baš je sve to bez veze, kao da se u cirkusu mogu voljeti samo opasne stvari.
1: A što ti najviše voliš?
2: Volim sve tačke, ali mi se najviše dopada kad naiđu one djevojčice sa sladoledom i voćnim sokovima. Do toga nema ni jedan cirkus ne bi bio potpuna uživancija.

0: Nacionalna aviokompanija Air Montenegro organizovala je danas svečani doček novog aviona koji će se pridružiti njenoj floti kao četvrta letjelica. Ceremonija će biti održana na platformi aerodroma Podgorica s početkom 18:30. Kako su saopštili iz kompanije, riječ je o avionu registracije 4O-AOI, čijim dolaskom Air Montenegro nastavlja razvoj flote i jačanje svojih operativnih kapaciteta.
1: Ovaj događaj predstavlja još jedan važan korak u razvoju kompanije kao i potvrdu naše posvećenosti sigurnom, pouzdanom i kvalitetnom vazdušnom saobraćaju, navodi se u pozivu Air Montenegra. Svečanom dočeku prisustvovaće zvanice iz vazduhoplovnog sektora i predstavnici institucija. Iz Air Montenegra ističu da će dolazak četvrtog aviona zajedno obilježiti kao značajan trenutak za kompaniju i crnogorsko vazduhoplovstvo.

0: U današnjoj emisiji Dječji kutak poslušajte tekst Đurđine Radivojević, Cirkuske vještine. Čitaju učenice 3. razreda osnovne škole Bajo Jojić, Andrijana Dašić i Ksenija Bacanović.
1: Mićo, pogledaj, je li ono tamo i ovo?
2: Misliš na ono fetlovano, što mu ne vidiš ni nos ni oči?
1: Da, na to.
2: Nije, to je Stevo.
1: Otkud znaš, kad i sam kažeš da mu se ispod flastera ništa ne vidi?
2: Znam, samo Stevo ima bijele cipele s crnim pertlama i sobstveni cirkus.
1: Cipele i ja vidim, ali gdje ti vidiš cirkus? Nije mi baš jasno.
2: Zar ti nijesi bio na otvaranju Stevovog cirkusa?
1: Prvi put za to čujem, a gdje se nalazi?
2: U njegovom dvorištu, tamo se i dogodilo ovo što vidiš.
1: Jel to zbog čega je ufačlovan? Pričaj mi, molim te.
2: Stevo ti je zaljubljen u cirkuse. Ne propušta ni jednu predstavu kada cirkus gostuje u našem gradu. Danima je uježbavao tačku koja mu se najviše dopala.
1: Je li uspio da je izvede?
2: Al si ti neki nestrpljiv tip. Hoćeš da ti pričam po redu ili nećeš?
1: Dobro, ne ljuti se odmah.
2: Uvježbavao je tačku, pozvao goste na predstavu i nasred dvorišta postavio veliki sanduk. Na sanduk je popeo bačvu, a na bačvu dasku na kojoj se klackao.
1: Znači, uspio je.
2: Uspio bi da je mogao da smiri noge koje su drhtale kao da je neko uključio struju u njih.
1: Znači, nije uspio.
2: E, baš si dosadan. Bačva se pokrenula, sanduk je zaškripao i eto, vidiš, Stevo se našao u flasterima.
1: On je dobro prošao.
2: Kako dobro? Zar ne vidiš na što liči?
1: Da si ti vidio na što je ličio Vlado kad je htio da postane dreser.
2: Jel ona je Vlado iz tvog razreda? Pojma nijesam imao da je on dreser.
1: E, njemu se u cirkusu dopala dresura tigrova, a naročito jedan mali dreser koji je bičem krotio 7 krvožednih mačaka.
2: Otkud Vlado tigrovi?
1: Nijesu mu bili tigrovi pri ruci, ali je za početak imao jednog sivog mačka koji se danima dosađivao po dvorištu.
2: Jel uspio da ga izdresira?
1: Ala si ti nestrpljiv, već pri prvom pokušaju sve je propalo. Na udarac kajšem mačak je skočio na dresera i propisno ga izgrebao.
2: Paš je sve to bez veze, kao da se u cirkusu mogu voljeti samo opasne stvari.
1: A što ti najviše voliš?
2: Volim sve tačke, ali mi se najviše dopada kad naiđu one djevojčice sa sladoledom i voćnim sokovima. Do toga nema ni jedan cirkus ne bi bio potpuna uživancija.

0: Nacionalna aviokompanija Air Montenegro organizovala je danas svečani doček novog aviona koji će se pridružiti njenoj floti kao četvrta letjelica. Ceremonija će biti održana na platformi aerodroma Podgorica s početkom 18:30. Kako su saopštili iz kompanije, riječ je o avionu registracije 4O-AOI, čijim dolaskom Air Montenegro nastavlja razvoj flote i jačanje svojih operativnih kapaciteta.
1: Ovaj događaj predstavlja još jedan važan korak u razvoju kompanije kao i potvrdu naše posvećenosti sigurnom, pouzdanom i kvalitetnom vazdušnom saobraćaju, navodi se u pozivu Air Montenegra. Svečanom dočeku prisustvovaće zvanice iz vazduhoplovnog sektora i predstavnici institucija. Iz Air Montenegra ističu da će dolazak četvrtog aviona zajedno obilježiti kao značajan trenutak za kompaniju i crnogorsko vazduhoplovstvo.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 12 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

U Crnoj Gori u poslednja 24 časa evidentirano je 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su tri osobe povrijeđene lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 8 nezgoda, Baru i Bilom Polju po dvije. Po jedna nezgoda evidentirana je u Herceg Novom i Pljevljima. Izdat je 661 nalog za uplatu novčanih kazni i podnijete 53 prekršajne prijave. Policija je oduzela 7 pari registarskih tablica. Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano, povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Automoto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 0202 34999 i 063 239 987.

0: Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.
1: Moje srce sad je, otkad druže nam...

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Nervozni ste i želite da što prije završite neke situacije da biste mogli da tokom vikenda budete mirni i opušteni. Pokrenut će se ono oko čega ste zabrinuti. Bik. Danas ste u vrlo solidnom raspoloženju i ono što je do vas uradit ćete besprekorno. Ne nervirajte se zbog nekolegijalnih poteza ili nečijeg lošeg ponašanja. Bićete više okrenuti prijateljima i društvu. Blizanci. Uopšte nije važno da li vaše dobro raspoloženje ima pravih osnova. Bitno je da ste vi riješili da nećete da se nervirate oko gluposti koje i onako ne možete riješiti. Stići će vam zanimljive ponude. Rak. Najviše volite promjene u poslednjem trenutku, pa onda spremite za ovaj dan jer će baš takvih promjena biti. Raspoloženi ste za otvorenu priču sa voljenom osobom. Nije loš dan pred vama. Lav. Danas biste mogli napraviti okvirne dogovore, ali pustite da druga strana da predlog, čisto da vidite šta je ono što vam se nudi. Vi se ne zaliječite sa uslovima. Voljena osoba je raspoložena i spremna da se u mnogo većoj mjeri angažuje oko vas. Djevica. Dosta dobra posvećenost obavezama i evidentno je da ćete mnogo toga uspjeti da završite. Malo ste zabrinuti zbog priliva koji kasni. Odlično raspoloženje i odnos sa emotivnim partnerom. Vaga. Danas vam može biti ponuđena poslovna prilika kojoj ste se baš nadali. Generalno, potrebno vam je manje vremena nego inače da obavite sve ono što morate. Kontakt sa jednom osobom se odvija baš onako kako želite. Škorpija. Poslovni partneri imaju predlog za vas, koji vam se u prvom trenutku i neće baš nešto naročito svidjeti. Ipak sačekajte malo prije nego što odbijete i sami ćete poslije shvatiti da je ovo dosta korektna priča. Strijelac. Čini vam se da ste u praznom hodu. Ništa se posebno ne dešava, samo iščekivanje nekih dogovora, nekih situacija koje nikako da dođu. Prihvatite se redovnih obaveza, nego milajte ih. Jarac. Prilično važan dan za vas, jer ćete lako doći do dogovora i omogućiti uslove koji su vam korektni i prihvatljivi. U emotivnom segmentu situacija sa voljenom osobom jako varira. Nikad se ne zna da li ćete se posvađati ili izljubiti. Vodolija. Sigurno je da ćete neke situacije moći da završite u svoju korist, ali će vam ovo uglavnom donijeti manje dobitke i polovično zadovoljstvo. U emotivnom segmentu pravi dan za izlazak ili surfovanje po društvenim mrežama. Ribe. Nečija podrška vam danas baš znači jer vas ova osoba gura na pravu stranu i ne dozvoljava vam da odustanete od nečega što želite. U emotivnom segmentu malo bolja situacija. Sigurni ste u voljenu osobu i radujte se susretu.

U etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Nervozni ste i želite da što prije završite neke situacije da biste mogli da tokom vikenda budete mirni i opušteni. Pokrenut će se ono oko čega ste zabrinuti. Bik. Danas ste u vrlo solidnom raspoloženju i ono što je do vas uradit ćete besprekorno. Ne nervirajte se zbog nekolegijalnih poteza ili nečijeg lošeg ponašanja. Bićete više okrenuti prijateljima i društvu. Blizanci. Uopšte nije važno da li vaše dobro raspoloženje ima pravih osnova. Bitno je da ste vi riješili da nećete da se nervirate oko gluposti koje i onako ne možete riješiti. Stići će vam zanimljive ponude. Rak. Najviše volite promjene u poslednjem trenutku, pa onda spremite za ovaj dan jer će baš takvih promjena biti. Raspoloženi ste za otvorenu priču sa voljenom osobom. Nije loš dan pred vama. Lav. Danas biste mogli napraviti okvirne dogovore, ali pustite da druga strana da predlog, čisto da vidite šta je ono što vam se nudi. Vi se ne zaliječite sa uslovima. Voljena osoba je raspoložena i spremna da se u mnogo većoj mjeri angažuje oko vas. Djevica. Dosta dobra posvećenost obavezama i evidentno je da ćete mnogo toga uspjeti da završite. Malo ste zabrinuti zbog priliva koji kasni. Odlično raspoloženje i odnos sa emotivnim partnerom. Vaga. Danas vam može biti ponuđena poslovna prilika kojoj ste se baš nadali. Generalno, potrebno vam je manje vremena nego inače da obavite sve ono što morate. Kontakt sa jednom osobom se odvija baš onako kako želite. Škorpija. Poslovni partneri imaju predlog za vas, koji vam se u prvom trenutku i neće baš nešto naročito svidjeti. Ipak sačekajte malo prije nego što odbijete i sami ćete poslije shvatiti da je ovo dosta korektna priča. Strijelac. Čini vam se da ste u praznom hodu. Ništa se posebno ne dešava, samo iščekivanje nekih dogovora, nekih situacija koje nikako da dođu. Prihvatite se redovnih obaveza, nego milajte ih. Jarac. Prilično važan dan za vas, jer ćete lako doći do dogovora i omogućiti uslove koji su vam korektni i prihvatljivi. U emotivnom segmentu situacija sa voljenom osobom jako varira. Nikad se ne zna da li ćete se posvađati ili izljubiti. Vodolija. Sigurno je da ćete neke situacije moći da završite u svoju korist, ali će vam ovo uglavnom donijeti manje dobitke i polovično zadovoljstvo. U emotivnom segmentu pravi dan za izlazak ili surfovanje po društvenim mrežama. Ribe. Nečija podrška vam danas baš znači jer vas ova osoba gura na pravu stranu i ne dozvoljava vam da odustanete od nečega što želite. U emotivnom segmentu malo bolja situacija. Sigurni ste u voljenu osobu i radujte se susretu.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živim.

Da li ste znali da žirafe nemaju glasne žice? Jedna mrkva sadrži 200% preporučljive dnevne doze vitamina A. 84% jabuke čini voda.

0: U današnjoj emisiji Dječji kutak poslušajte tekst Đurđine Radivojević, Cirkuske vještine, čitaju učenice trećeg razreda osnovne škole Bajo Jojić, Andrijana Dašić i Ksenija Bacanović.
1: Mićo, pogledaj, je li ono tamo i ovo?
2: Misliš na ono fetlovano, što mu ne vidiš ni nos ni oči?
1: Da, na to.
2: Nije, to je Stevo.
1: Otkud znaš, kad i sam kažeš da mu se ispod flastera ništa ne vidi?
2: Znam, samo Stevo ima bijele cipele s crnim pertlama i sobstveni cirkus.
1: Cipele i ja vidim, ali gdje ti vidiš cirkus? Nije mi baš jasno.
2: Zar ti nijesi bio na otvaranju Stevovog cirkusa?
1: Prvi put za to čujem, a gdje se nalazi?
2: U njegovom dvorištu, tamo se i dogodilo ovo što vidiš.
1: Jel to zbog čega je ufačlovan? Pričaj mi, molim te.
2: Stevo ti je zaljubljen u cirkuse. Ne propušta ni jednu predstavu kada cirkus gostuje u našem gradu. Danima je uježbavao tačku koja mu se najviše dopala.
1: Je li uspio da je izvede?
2: Al si ti neki nestrpljiv tip. Hoćeš da ti pričam po redu ili nećeš?
1: Dobro, ne ljuti se odmah.
2: Uvježbavao je tačku, pozvao goste na predstavu i nasred dvorišta postavio veliki sanduk. Na sanduk je popeo bačvu, a na bačvu dasku na kojoj se klackao.
1: Znači, uspio je.
2: Uspio bi da je mogao da smiri noge koje su drhtale kao da je neko uključio struju u njih.
1: Znači, nije uspio.
2: E, baš si dosadan. Bačva se pokrenula, sanduk je zaškripao i eto, vidiš, Stevo se našao u flasterima.
1: On je dobro prošao.
2: Kako dobro? Zar ne vidiš na što liči?
1: Da si ti vidio na što je ličio Vlado kad je htio da postane dreser.
2: Jel ona je Vlado iz tvog razreda? Pojma nijesam imao da je on dreser.
1: E, njemu se u cirkusu dopala dresura tigrova, a naročito jedan mali dresar koji je bičem krotio 7 krvožednih mačaka.
2: Otkud Lado tigrovi?
1: Nijesu mu bili tigrovi pri ruci, ali je za početak imao jednog sivog mačka koji se danima dosađivao po dvorištu.
2: Jel uspio da ga izdresira?
1: Ala si ti nestrpljiv, već pri prvom pokušaju sve je propalo. Na udarac kajšem mačak je skočio na dresera i propisno ga izgrebao.
2: Paš je sve to bez veze, kao da se u cirkusu mogu voljeti samo opasne stvari.
1: A što ti najviše voliš?
2: Volim sve tačke, ali mi se najviše dopada kad naiđu one djevojčice sa sladoledom i voćnim sokovima. Da toga nema, ni jedan cirkus ne bi bio potpuna uživancija.

U etno selu Koljeno turnir Đedi unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.

0: Nacionalna aviokompanija Air Montenegro organizovala je danas svečani doček novog aviona koji će se pridružiti njenoj floti kao četvrta letjelica. Ceremonija će biti održana na platformi aerodroma Podgorica s početkom 18 sati i 30 minuta. Kako su saopštili iz kompanije, riječ je o avionu registracije 4O-AOI, čijim dolaskom Air Montenegro nastavlja razvoj flote i jačanje svojih operativnih kapaciteta.
1: Ovaj događaj predstavlja još jedan važan korak u razvoju kompanije kao i potvrdu naše posvećenosti sigurnom, pouzdanom i kvalitetnom vazdušnom saobraćaju, navodi se u pozivu Air Montenegra. Svečanom dočeku prisustvovaće zvanice iz vazduhoplovnog sektora i predstavnici institucija. Iz Air Montenegra ističu da će dolazak četvrtog aviona zajedno obilježiti kao značajan trenutak za kompaniju i crnogorsko vazduhoplovstvo.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Nervozni ste i želite da što prije završite neke situacije da biste mogli da tokom vikenda budete mirni i opušteni. Pokrenut će se ono oko čega ste zabrinuti. Bik. Danas ste u vrlo solidnom raspoloženju i ono što je do vas uradit ćete besprekorno. Ne nervirajte se zbog nekolegijalnih poteza ili nečijeg lošeg ponašanja. Bićete više okrenuti prijateljima i društvu. Blizanci. Uopšte nije važno da li vaše dobro raspoloženje ima pravih osnova. Bitno je da ste vi riješili da nećete da se nervirate oko gluposti koje i onako ne možete riješiti. Stići će vam zanimljive ponude. Rak. Najviše volite promjene u poslednjem trenutku, pa onda spremite za ovaj dan jer će baš takvih promjena biti. Raspoloženi ste za otvorenu priču sa voljenom osobom. Nije loš dan pred vama. Lav. Danas biste mogli napraviti okvirne dogovore, ali pustite da druga strana da predlog, čisto da vidite šta je ono što vam se nudi. Vi se ne zaliječite sa uslovima. Voljena osoba je raspoložena i spremna da se u mnogo većoj mjeri angažuje oko vas. Djevica. Dosta dobra posvećenost obavezama i evidentno je da ćete mnogo toga uspjeti da završite. Malo ste zabrinuti zbog priliva koji kasni. Odlično raspoloženje i odnos sa emotivnim partnerom. Vaga. Danas vam može biti ponuđena poslovna prilika kojoj ste se baš nadali. Generalno, potrebno vam je manje vremena nego inače da obavite sve ono što morate. Kontakt sa jednom osobom se odvija baš onako kako želite. Škorpija. Poslovni partneri imaju predlog za vas, koji vam se u prvom trenutku i neće baš nešto naročito svidjeti. Ipak sačekajte malo prije nego što odbijete i sami ćete poslije shvatiti da je ovo dosta korektna priča. Strijelac. Čini vam se da ste u praznom hodu. Ništa se posebno ne dešava, samo iščekivanje nekih dogovora, nekih situacija koje nikako da dođu. Prihvatite se redovnih obaveza, nego milajte ih. Jarac. Prilično važan dan za vas, jer ćete lako doći do dogovora i omogućiti uslove koji su vam korektni i prihvatljivi. U emotivnom segmentu situacija sa voljenom osobom jako varira. Nikad se ne zna da li ćete se posvađati ili izljubiti. Vodolija. Sigurno je da ćete neke situacije moći da završite u svoju korist, ali će vam ovo uglavnom donijeti manje dobitke i polovično zadovoljstvo. U emotivnom segmentu pravi dan za izlazak ili surfovanje po društvenim mrežama. Ribe. Nečija podrška vam danas baš znači jer vas ova osoba gura na pravu stranu i ne dozvoljava vam da odustanete od nečega što želite. U emotivnom segmentu malo bolja situacija. Sigurni ste u voljenu osobu i radujte se susretu.

U etno selu Koljeno turnir Đedi unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.

0: Jej čurš.
1: Ne.
0: Pouključi radio pa ćeš da čurš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Da li ste znali da žirafe nemaju glasne žice? Jedna mrkva sadrži 200% preporučljive dnevne doze vitamina A. 84% jabuke čini voda.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.